Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський поставив перед новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим низку завдань. Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти, зазначив Драпатий. Головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що перед ним стоять чіткі завдання: продовжити та посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому та нарощувати спроможності Збройних сил України. Уряд і Верховна Рада відновлюють роботу Ради коаліції, щоб зробити співпрацю між гілками влади більш узгодженою та ефективною. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком. А за словами глави уряду, Кабмін планує регулярно проводити зустрічі з керівниками фракцій, депутатських груп, а також налагодити тіснішу взаємодію між парламентськими комітетами та міністерствами. Корецький додав, що влада також проведе аналіз міжнародних зобов'язань України, аби краще узгодити їх виконання з парламентом. Окремо сторони обговорили підготовку програми діяльності уряду та визначили ключові напрями законодавчої роботи. Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на природний газ та електроенергію для населення з наступного року. Така рекомендація міститься в оновленому меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ. У документі наголошується, що будь-які зміни тарифної політики мають відбуватися лише після створення дієвої системи адресної допомоги для соціально вразливих домогосподарств. Саме вона має захистити людей, які можуть найбільше постраждати від зростання вартості комунальних послуг. У МВФ вважають, що поступове приведення тарифів до ринкового рівня допоможе забезпечити фінансування відновлення енергетичної інфраструктури, скоротити борги підприємств енергетичної галузі та зменшити приховані бюджетні дотації. У Смілі відбулися збори Черкаського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад за участю голів громад та представників місцевого самоврядування. Під час зустрічі обговорили законодавчі зміни, фінансові питання та розвиток громад. Також міського голову Сміли Сергія Ананка обрали членом правління Всеукраїнської асоціації громад від Черкаської області.
1: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан. А звідки у вас в багажнику 5 ящиків з доларами?
1: Ну так це розсада.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Скажіть, будь ласка, а роздвоєння особистості можна вилікувати? Не для себе питаю.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
1: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся! Ранкова білка.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський зазначив, що важливо, щоб усі складові армії надалі функціонували абсолютно злагоджено. Вони обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані. Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей підрозділів розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Зазначив Зеленський. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов розповів про тестування нових засобів РЕБ проти реактивних шахедів. За його словами, під час наради Володимир Зеленський визначив протидію реактивним дронам одним із найважливіших завдань. Реактивні шахеди – це виклик для нашої ППО, але реактивні шахеди є найбільш небезпечними в режимі онлайн-керування через мешмережу. За словами Безкреснова, виробники РЕБ рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування цих безпілотників через радіомодеми меш. В Україні розглядається можливість запровадження податку на відбудову, який би замінив 5-відсотковий військовий збір після війни. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зазначається, що після продовження дії 5-відсоткової ставки військового збору на 3 роки після завершення воєнного стану, уряд має намір не допустити скорочення бюджетних надходжень. Колишній міністр оборони Михайло Федоров може дістати собі нову посаду у владі після серії кадрових рішень. Про це заявив Володимир Зеленський. Він провів зустріч із Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу. Зеленський не уточнив, про яку саме посаду йдеться, а також не повідомив, чи погодився Федоров на цю пропозицію. У Смілі відбулися збори Черкаського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад за участю голів громад та представників місцевого самоврядування. Під час зустрічі обговорили законодавчі зміни, фінансові питання та розвиток громад. Також міського голову Сміли Сергія Ананка обрали членом правління Всеукраїнської асоціації громад від Черкаської області.
1: Бліц Ньюс.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Погода.
1: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Помара.

0: Rumble, it's fun!
1: Проще на неділю подзвонив в банк. Кредит так і не пробачили, безбожники!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

лишайся ти, лишайся ти, лишайся ти.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вас відзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
6: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
7: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
8: Сьогодні я розповім вам про місто, яке бачило гетьманів, повстання, зради і перемоги. Місто, з якого лунали універсали Хмельницького, проходили війська і вирішували доля всієї держави. Про гетьманську столицю над Россю – Білу Церкву. 29 грудня 1591 року гетьман Кришток Косинський виходить із Білої Церкви на чолі козацького війська. Перед тим він заходить до замкових покоїв, бере скриньку з клейнотами князів Острозьких. І починається нова сторінка козацької боротьби. Наше місто стояло на перехресті шляхів і подій. Від Косинського до Хмельницького кожен гетьман знав цю дорогу. Саме з Білої Церкви Богдан Хмельницький надсилав свої універсали після Корсуня та Берестечка. Дорогу до Білої Церкви знало все козацьке військо. Замкова гора – політичне серце Київщини. Тут укладали угоди, сперечалися, воювали і мирилися. Тут 1651 року було підписано Білоцерківський договір, а згодом сюди приїздив король Ян II Казимир. Тут вирішувалась доля не лише Білої Церкви, а й усієї України. На початку 18 століття Іван Мазепа розпочинає тут будівництво столиці Правобережної Гетьманщини. Пилип Орлик намагається повернути втрачену державність. На Замковій горі зустрічалися посли Речі Посполитої, Російської та Османської імперії, Кримського ханату та запорожців. Біла Церква не просто місто. Це сторінка історії, де Україна не раз піднімалася з попелу. Гетьманська столиця над Россю.
7: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський поставив перед новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим низку завдань. Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти, зазначив Драпатий. Головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що перед ним стоять чіткі завдання: продовжити та посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому та нарощувати спроможності Збройних сил України. Уряд і Верховна Рада відновлюють роботу Ради коаліції, щоб зробити співпрацю між гілками влади більш узгодженою та ефективною. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком. А за словами глави уряду, Кабмін планує регулярно проводити зустрічі з керівниками фракцій, депутатських груп, а також налагодити тіснішу взаємодію між парламентськими комітетами та міністерствами. Корецький додав, що влада також проведе аналіз міжнародних зобов'язань України, аби краще узгодити їх виконання з парламентом. Окремо сторони обговорили підготовку програми діяльності уряду та визначили ключові напрями законодавчої роботи. Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на природний газ та електроенергію для населення з наступного року. Така рекомендація міститься в оновленому меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ. У документі наголошується, що будь-які зміни тарифної політики мають відбуватися лише після створення дієвої системи адресної допомоги для соціально вразливих домогосподарств. Саме вона має захистити людей, які можуть найбільше постраждати від зростання вартості комунальних послуг. У МВФ вважають, що поступове приведення тарифів до ринкового рівня допоможе забезпечити фінансування відновлення енергетичної інфраструктури, скоротити борги підприємств енергетичної галузі та зменшити приховані бюджетні дотації. У Смілі відбулися збори Черкаського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад за участю голів громад та представників місцевого самоврядування. Під час зустрічі обговорили законодавчі зміни, фінансові питання та розвиток громад. Також міського голову Сміли Сергія Ананка обрали членом правління Всеукраїнської асоціації громад від Черкаської області.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
9: Лицензія видана від Савіка на Україні 16.09.2017 року, номер 520, однаку 25 лисян 2019 року, номер 724-0-14-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Умань 96!
11: Радіо Blitz.

0: тебе.
1: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
2: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Добрий ранок, Україна!
5: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої Церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Джим Скін імітує посттренувальний мейкап. Особливості макіяжу – це вологий ефект, легкий рожевий рум'янець і губи з бальзамом або помадою натурального відтінку.
1: Beauty Box на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Умань 96.
9: Радіо Blitz

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

сильний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: А звідки у вас в багажнику 5 ящиків з доларами?
2: Ну так це розсада.

0: Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
4: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. На Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
0: Бліц гороскоп.
5: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13.
0: Реклама.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної історії з елементами сімейної драми «Клондайк», знятий режисеркою Мариною Р. Горбач. Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі «Санденс» – головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу історії рейтингом 6,8. Якщо шукаєте кіно, що змушує замислитися, «Клондайк» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Умань 96,6.
5: Радіо.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський зазначив, що важливо, щоб усі складові армії надалі функціонували абсолютно злагоджено. Вони обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані. Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей підрозділів розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Зазначив Зеленський. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов розповів про тестування нових засобів РЕБ проти реактивних шахедів. За його словами, під час наради Володимир Зеленський визначив протидію реактивним дронам одним із найважливіших завдань. Реактивні шахеди – це виклик для нашої ППО, але реактивні шахеди є найбільш небезпечними в режимі онлайн-керування через мешмережу. За словами Безкреснова, виробники РЕБ рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування цих безпілотників через радіомодеми меш. В Україні розглядається можливість запровадження податку на відбудову, який би замінив 5-відсотковий військовий збір після війни. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зазначається, що після продовження дії 5-відсоткової ставки військового збору на 3 роки після завершення воєнного стану, уряд має намір не допустити скорочення бюджетних надходжень. Колишній міністр оборони Михайло Федоров може дістати собі нову посаду у владі після серії кадрових рішень. Про це заявив Володимир Зеленський. Він провів зустріч із Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу. Зеленський не уточнив, про яку саме посаду йдеться, а також не повідомив, чи погодився Федоров на цю пропозицію. У Смілі відбулися збори Черкаського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад за участю голів громад та представників місцевого самоврядування. Під час зустрічі обговорили законодавчі зміни, фінансові питання та розвиток громад. Також міського голову Сміли Сергія Ананка обрали членом правління Всеукраїнської асоціації громад від Черкаської області.
2: Бліц News.

0: що?
1: Реклама на Blitz FM.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Умань 90.6.
7: Радіо Blitz.

0: Скажіть, будь ласка, а роздвоєння особистості можна вилікувати? Не для себе питаю.
1: Блиц фан!

0: Абсолютно прекрасний Crash Adams і його крутий трек, який завжди доречний, називається він Right Foot First, тобто завжди, завжди з правої ноги. Ну і я, друзі, теж дуже хочу вірити. А що ви теж сьогодні починаєте свій день з правої ноги. Ну і пам'ятайте, що завжди можна, якщо треба, все змінити, ту лівнішку подякувати, хоп, і все почати знову з правої, так, як би вам хотілося. Тож бажаю вам гарного настрою, щоб там не траплялося навколо вас, знайте, що це все минеться, однозначно. Ну і лишення на хорошій, на позитивній хвилі нам з вами варто бути. А просто зараз, друзі, буду разом із зірками розповідати вам, що на нас усіх сьогодні чекає. Ось так по черзі, від овнів аж до риб. Тож, якщо вірите в гороскопи, то обов'язково робіть гучніше.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечкою ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Тож, дорогенькі мої овни, сподіваюся, всі встигли сісти до нас ближче, щоб послухати гороскоп, до речі, від астрологів Viva.ua. І знаєте, що сьогоднішній день наповнить вас, овни, натхненням і бажанням діяти. Ви легко привернете увагу до своїх ідей і знайдете підтримку серед оточення. А у коханні варто проявити більше ініціативи. Ну, куди вже більше ініціативним овнам, проте сьогодні варто ще більше. Тільці, домашні справи і особистий комфорт залишаються для вас головним пріоритетом. Гарний момент для сімейних зустрічей, облаштування житла або вирішення давніх побутових питань – все сьогодні точно складеться. Близнюки, ваші комунікативні здібності сьогодні будуть на висоті. Переговори, навчання, знайомства і поїздки принесуть несподівано хороші результати. Не бійтеся говорити людям про ваші плани. Можливо, хтось візьме та й допоможе в чомусь. Раки, фінансова сфера обіцяє приємні можливості саме вам сьогодні. Ви можете отримати цікаву пропозицію, знайти новий спосіб зміцнити свій бюджет. Дивіться, як дуже так широко вам сформулювали ось цей спосіб заробити, знайти нові грошики. І знайте, що практичність стане вашим головним козирем сьогодні. Левчики, сонце у вашому знаку продовжує дарувати впевненість, енергію, харизму. Ви легко станете центром уваги, надихнете інших своїм прикладом. Тож, використайте, будь ласка, цей день для важливих особистих рішень. Це буде просто найкращий варіант. Діви, не поспішайте ділитися всіма своїми планами. А цей день краще присвятити аналізу, завершенню старих справ і внутрішньому перезавантаженню. Незабаром настане момент для активних дій, тож вичікуйте поки що. Далі Терези. Місяць у вашому знаку допомагає легко знаходити спільну мову з людьми. А ще цей день сприятливий для нових знайомств, переговорів, дружніх зустрічей і командної роботи. Скорпіончики, у професійній сфері відкриваються нові цікаві перспективи. Ваша відповідальність і наполегливість можуть оцінити люди, від яких залежить ваше майбутнє. Отже, скорпіони, сьогодні ніяк не бійтеся брати ініціативу, вас мають помітити. Стрільці, чудовий день для навчання, подорожі, нових відкриттів. Ви отримуєте натхнення від людей або інформації, яка випадково з'явиться у вашому житті. Тож, будьте сьогодні відкритими до нового. Щодо козерогів, то фінансові питання потребуватимуть уважності, особливо, якщо йдеться про великі витрати чи спільний бюджет. Не поспішайте, зважене рішення принесе вам більше користі. Ну, а щодо водоліїв, то стосунки з партнерами, друзями чи коханою людиною складатимуться особливо гармонійно. День чудово підходить для важливих домовленостей, романтичних побачень і, якщо потрібно, примирення. Риби. Зірки радять звернути більше уваги на здоров'я, ритм життя. І невеликі зміни у звичках швидко дадуть вам свої позитивні результати. А робочі справи ваші сьогодні, дорогі риби, будуть розвиватися дуже успішно. Ось такий вам гороскоп на сьогодні. Сподіваюся, сподобався. Так само, як і наступна пісенька від Кайли Шокестра. Називається вона «Караока». Зовсім скоро слухаємо. Прогноз погоди від Єгорича, а також чекаємо на новини шоу-бізнесу.

0: Погода.
1: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
6: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
6: Умань 96.
7: Радіо Бліц.

0: ж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як допомогти підлітку прийняти фізичні зміни тіла?
2: Я би спершу казала про те, що з підлітком варто розмовляти про можливі зміни. А якщо дитина вже входить до раннього підліткового віку, йому можна давати читати книжки.
3: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
2: І так далі. Це просто фізіологічні зміни. І якщо вибудувати якесь екологічне ставлення до цього, в якому немає сорому, страху, відторгнення, відрази, буде набагато краще. Підліток ставиться до себе так, як до нього ставилися батьки.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM.
2: What's up, it's David Guetta and this is my brand new single Never Going Home Tonight with Alesso and Marisa.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня. Марина Панченко в студії Бліц ФМ 11.03 у нас на годиннику. І я хочу бажати вам, друзі, щоб все у вас складалося якнайкраще, попри все, щоб там нам не готувало життя. Ми маємо рухатися вперед, тому що ми не зламні українці. У нас з вами є величезна спільна мрія про нашу з вами перемогу. І завжди щодня о цій порі десь приблизно я вам нагадую про те, що бачите незакритий збір. Обов'язково долучайтеся до його закриття, де б ви не були. Пам'ятайте, що наш з вами девіз, якщо не на фронті, то для фронту. Отже, всі прохання про допомогу від захисників та захисниць мають нами бути виконані, тому що нам з вами тут потрібно, щоб у них там було все необхідне для того, щоб нищити ворога. Ну і, звичайно, завжди дякуємо нашим військовим. Ну, а також ось прямо на ці такі натхненні душноті я хочу розпочати годину місцевих новин і переказати вітання в усі громади, які чують радіостанцію Бліц ФМ. Це і Біла Церква на хвилі 103.3, це і Фастів 95.0, Богослав 94.4, Рокитни 103, це була Київщина, наші величезні гарячі вітання. Ну а також нас чути на Черкащині, у прекрасному місті Умень на хвилі 90.6 і у Смілі 102.0. Вітаннячка всім, хто б, де б ви нас зараз не чули. Але, друзі, якими б заняттями ви зараз не були зайняті, знайте, що ми вам надсилаємо обіймашки і бажаємо прекрасного, натхненного, енергетичного дня. Ну і запрошуємо принагідно на корисні заходи. Зокрема, буду анонсувати захід від молодіжного центру Білої Церкви. Якщо ви, друзі, ще не є частиною цієї ком'юніті, приєднуйтеся обов'язково. І розповідають нам дівчата з МЦ в БЦ, що клуб незручних розмов зустрічається вже вдруге. І на першій зустрічі два кола малознайомих людей за один вечір дізналися одне про одного більше, ніж їх сусіди знають про них за кілька років. Секрет простий. Ставимо питання, які зазвичай не ставлять під час знайомства. Не про погоду, навчання чи роботу, а про те, що справді допомагає зрозуміти будь-яку людину. Якщо ви не були на такій неймовірній, унікальній, вражаючій зустрічі, яка навчає нас комунікувати, то знайте, що у вас є така можливість. Особливо, якщо ви давно спостерігаєте за подіями від МЦ в БЦ, але все ніяк не наважуєтеся зробити перший крок. Не хвилюйтеся, вам не доведеться вигадувати, як почати розмову, або рятувати ситуацію від незручної тиші. Адже формат усе бере на себе. Є якась інтрига, правда, в цьому форматі? Тож, друзі, познайомитися з ним ближче можна абсолютно всім, якщо вам від 14 до 35, знаєте, що всі заходи МЦ в БЦ абсолютно безкоштовні. Тож вже у неділю, 26 липня, приєднуйтеся, будь ласка, і, звичайно, от відкривайте для себе щось абсолютно нове. От таке, якого ще не знали ви в своєму житті. Можливо, навіть уроків спілкування вам ось таких практичних ніхто не проводив. Тож МЦ в БЦ буде дуже-дуже доречне. Переходьте у телеграм-канал МЦ в БЦ, знаходьте відповідний захід, знаходьте реєстраційну форму, реєструйтеся і, звичайно, доєднуйтеся до чогось дуже корисного і класного для вашого, друзі, життя і майбутнього. Ну, а ми йдемо вперед, і Парфенюк всім нам роздає трішечки вітамінів, а потім, буквально за кілька хвилиночок, будемо знову говорити на місцеві теми.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
6: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
7: А ти сьорбни та відгадай.
6: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То тож вода, куме.
7: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
6: І коштує, як півцарства.
7: Ні, всього 30 копійок за літр.
6: Та де ж така криниця?
7: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
8: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
7: Центр очищення води – це номер один.
9: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Умань 96.
4: Радіо для

0: друзі, 11:13 на годиночку. Ми продовжимо говорити з вами про місцеві новини. Цього разу про новини Смілянщини. І Сміла чує нас на хвилі 102.0. Дуже раді вітати вас у своїй радіосім'ї. Приєднуйтеся. І буду, друзі, розповідати про те, що у Смілі...
1: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
0: Які важливі слова, які важливі поняття були розглянуті саме ось під час цієї зустрічі у Смілі. Відбулося засідання робочої групи з реалізації стратегії розвитку громади до 2027 року. Учасники підбили підсумки виконання плану заходів на перше півріччя 26-го. Йшлося про розвиток бізнесу, модернізацію інфраструктури, енергоефективність, безпеку та якість врядування. Також обговорили вплив воєнного стану на виконання окремих проєктів і підготовку громади до розробки нової державної стратегії регіонального розвитку на 2028-34 роки. За підсумками засідання, робоча група схвалила проєкт звіту та рекомендувала його до затвердження міської ради. Друзі, ви можете перейти у телеграм-канал «Сміла головне», приєднатися до нього і завжди отримувати важливі новини з перших вуст, ну і, звичайно, ділитися цією інформацію з тими, кому вона теж нагальна, цікава і актуальна. Ми ж рухаємося далі. І, друзі, всіх заряджаю творчістю зараз разом із гуртом з однойменною назвою «Творчі». Надії додаємо у наш сьогоднішній день.

Ой, прекрасна пісня від Алі Шука, дуже мені подобається Not About Us. Така відкидає вона десь в літо минулого, позаминулого років. Ну, а ми, друзі, тим часом говоримо про нахальне. Я впевнена, що зараз автомобілісти, які слухають мене з Білої Церкви на хвилі 103.3, обов'язково прислухаються, мають просто зробити гучніше, адже буду розповідати про тимчасове закриття залізничного переїзду в селі Томилівка. І ще раз хочу наголосити, що змінено дату проведення ремонтних робіт саме на цьому переїзді. Укрзалізниця повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт 24 липня буде тимчасово закрито рух автотранспорту через залізничний переїзд в селі Томилівка, який розташований на перегоні Роток-Сухоліси. Просимо водіїв заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування маршрутів і скористатися альтернативними шляхами об'їзду. І у зв'язку з цим кінцева зупинка автобусного маршруту номер 8, вулиця Ярмаркова, село Томилівка, буде біля переїзду. Дякуємо за розуміння. Ну і вже більшість місцевих пабліків розмістили цю інформацію. Я ж послуговуюся телеграм-каналом Білоцерківська міська територіальна громада, офіційний телеграм-канал Білоцерківської міської ради. Тож, друзі, вам рекомендую підписуватися і отримувати актуальну інформацію з перших вуст. Ми ж ідемо далі і сподіваюся, що всі собі спланували на завтра поїздки з урахуванням інформації про перекриття залізничного переїзду в Томилівці. Рухаємося разом із Максимом Бородіним, без неї, так називається його романтична, як він любить, балада. Ну і вже зовсім скоро прекрасні, нові, дуже цікаві історії про Білу Церкву від громадської організації «Біла Церква Туристична» Олени Файстівської, нашого краєзнавця Євгена Чернецького. А я би

0: тебе.
1: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Частиною наших днів важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99 59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
2: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
6: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
2: І тільки дитячі пісні.
7: А ми її летіли за небо край.
2: Наша особлива гордість – дитяча програма.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
2: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про місто, яке бачило гетьманів, повстання, зради і перемоги. Місто, з якого лунали універсали Хмельницького, проходили війська і вирішувала доля всієї держави. Про гетьманську столицю над Россю – Білу Церкву. 29 грудня 1591 року гетьман Кришток Косинський виходить із Білої Церкви на чолі козацького війська. Перед тим він заходить до замкових покоїв, бере скриньку з клейнотами князів Острозьких. І починається нова сторінка козацької боротьби. Наше місто стояло на перехресті шляхів і подій. Від Косинського до Хмельницького кожен гетьман знав цю дорогу. Саме з Білої Церкви Богдан Хмельницький надсилав свої універсали після Корсуня та Берестечка. Дорогу до Білої Церкви знало все козацьке військо. Замкова гора – політичне серце Київщини. Тут укладали угоди, сперечалися, воювали і мирилися. Тут 1651 року було підписано Білоцерківський договір, а згодом сюди приїздив король Ян II Казимир. Тут вирішувалась доля не лише Білої Церкви, а й усієї України. На початку 18 століття Іван Мазепа розпочинає тут будівництво столиці Правобережної Гетьманщини. Пилип Орлик намагається повернути втрачену державність. На Замковій горі зустрічалися посли Речі Посполитої, Російської та Османської імперії, Кримського ханату та запорожців. Біла Церква не просто місто. Це сторінка історії, де Україна не раз піднімалася з попелу. Гетьманська столиця над Россю.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: на Бліц FM. Гребля Клаб знову відкритий.
1: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
1: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
1: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
1: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
4: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-00-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань 90.6
7: Радіо Бліц.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський поставив перед новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим низку завдань. Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти, зазначив Драпатий. Головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що перед ним стоять чіткі завдання: продовжити та посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому та нарощувати спроможності Збройних сил України. Уряд і Верховна Рада відновлюють роботу Ради коаліції, щоб зробити співпрацю між гілками влади більш узгодженою та ефективною. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком. А за словами глави уряду, Кабмін планує регулярно проводити зустрічі з керівниками фракцій, депутатських груп, а також налагодити тіснішу взаємодію між парламентськими комітетами та міністерствами. Корецький додав, що влада також проведе аналіз міжнародних зобов'язань України, аби краще узгодити їх виконання з парламентом. Окремо сторони обговорили підготовку програми діяльності уряду та визначили ключові напрями законодавчої роботи. Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на природний газ та електроенергію для населення з наступного року. Така рекомендація міститься в оновленому меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ. У документі наголошується, що будь-які зміни тарифної політики мають відбуватися лише після створення дієвої системи адресної допомоги для соціально вразливих домогосподарств. Саме вона має захистити людей, які можуть найбільше постраждати від зростання вартості комунальних послуг. У МВФ вважають, що поступове приведення тарифів до ринкового рівня допоможе забезпечити фінансування відновлення енергетичної інфраструктури, скоротити борги підприємств енергетичної галузі та зменшити приховані бюджетні дотації. У Смілі відбулися збори Черкаського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад за участю голів громад та представників місцевого самоврядування. Під час зустрічі обговорили законодавчі зміни, фінансові питання та розвиток громад. Також міського голову Сміли Сергія Ананка обрали членом правління Всеукраїнської асоціації громад від Черкаської області.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім добрий день, 12.05 у нас на годиннику, 06, перепрошую, буквально щойно стало 06, я тримаю вас в курсі. Ну і ми з вами рухаємося вперед, реалізуємо свої цілі, не забуваємо запрошувати хороших, теплих людей на каву з коричкою, чому б ні, тому що сьогодні четвер, якщо всі вірять у такий ритуал, чому б нам до нього не доєднатися, друзі, і не розповсюджувати цей позитив і віру в щось хороше, обов'язково класне, яке неодмінно має з нами, з вами статися. Давайте будемо вірити і розповсюджувати цю нашу мрію і цю нашу віру далі. Усміхніться тим, хто зараз біля вас знаходиться. Нехай вони навіть здивуються трішки, можливо, ви навіть не знайомі. Але хіба це має значення, коли ось так розповсюджується хороший, прекрасний настрій Київщиною, Черкащиною, всюди, де чути радіостанцію Бліц ФМ. Ми з вами всі одна велика, прекрасна помаранчева Бліц-родина. Ну і знаємо ми, що оці порії зазвичай я вам розповідаю про сьогоднішній день. Дивіться, народ, сьогодні 23 липня. Сьогодні той день, коли до Нового року залишається 166 днів. Тож, якщо ви ще навіть не сіли писати плани на 26 рік, ну, друзі, вже якби можна, так, дочекайтеся слушної хвилинки. Плани найближчі напишіть, нехай їх буде небагато. Нехай буде подивитися на класну річку, зустрітися з хорошою людиною, наповнитися об неї і наповнити її. Ну і це вже прекрасний план, бодай до кінця цього тижня. Вже добре, вже можна ставити плюсики, якщо зможете це реалізувати. І дуже-дуже тішитися з того, які ви все ж продуктивні, молодці. Ну а ще, друзі, нагадаю, що сьогодні 1610-й день повномасштабної війни в Україні. На жаль, цей безжальний відлік триває. Ну і наша з вами головна мета – це, звичайно, перемога. Тож, друзі, наближаємо її кожен на своєму місці, допомагаємо нашому війську нищити ворога всіма доступними способами. І, звичайно, мій заклик кожен день незмінний – бачити незакритий збір, приєднуйтеся до його закриття, адже в єдності наших донатів наша з вами суперсила. Ну і, звичайно, щодня дякуємо нашим військовим, нашим захисникам і захисницям за їхню щоденну працю, за їхні щоденний, друзі, подвиг. Ну і повертаючись до знаменних дат, до того, що ж відзначається 23 липня, я, друзі, хочу розповісти вам про Всесвітній день китів і дельфінів. І знаєте, що цей день започаткувала Міжнародна китобійна комісія 1986 року, коли набула чинності заборона на комерційний китобійний промисел. І метою цього дня є привернення уваги до необхідності захисту китів, дельфінів, та інших морських ссавців. Кити і дельфіни, друзі, відіграють важливу роль у підтриманні здоров'я океанів. І таке здоров'я, як виявляється, теж є. І допомагають вони зберігати баланс морських екосистем, а деякі види сприяють природному кругообігу поживних речовин. І знаємо, що попри міжнародні заходи захисту, багато видів і досі перебувають під загрозою через забруднення океанів пластиком, зміну клімату, то заплутування в рибальських сітях, шумове забруднення від суден, а також, друзі, незаконний вилов. Ось тепер ми знаємо більше про день сьогоднішній і про важливість, актуальність ось такого пам'ятного дня. Ну і що ще маємо зробити зараз? Привітати іменинників. 23 липня День Янгола відзначають Андрій, Віталій, Трохим, Федір та Ганна. Всім, звичайно, вітання, обіймашки, цьомки в обидві щічки. Ну і, друзі, ви також привітаєте всіх своїх іменинників, якусь цукерку, якесь морозивку позачергове, тепле слово, посмішка, листівка, вайбер, все вітається. Адже наші з вами знаки уваги дуже-дуже підтримуючі, дуже-дуже потрібні. А про кого напише Шекспір, ми не знаємо, але Віталій Козловський стверджує, що не про нас, точніше не про них. З ким них, не каже також Віталій Козловський. Проте давайте послухаємо його душевну сповідь.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

Ось така пісенька від Даші, яка називається Mad About It. Ну, а ми вже тим часом перелітаємо, друзі, з вами до наступної нашої рубрики. Рубрика, яка зазвичай кличе нас до кінотеатру. І от сьогодні я хочу не розповідати вам про чергові сеанси від кінотеатру імені Довженка, про чергові прем'єри, чергові стрічки, які просто зараз є в розкладі кінопоказів практично усіх кінотеатрів. Я хочу запросити вас на кінофестиваль, абсолютно унікальний і непересічний, який відбувається в різних містах України і завітав цього року до Білої Церкви. Називається цей кінофестиваль «Вільне кіно», і ви можете просто зараз почитати про його філософію, про його місію в інстаграм «Вільне кіно фест». Друзі, будь ласка, так і зробіть, долучайтеся до сучасної української культури і кінематографічної в тому числі. І от вчора вже відбувся перший день цього кінофестивалю у Білій Церкві з 18 години аж до 22. А всі учасники мали можливість, всі гості мали можливість переглянути величезну кількість різноманітних стрічок. Це були короткометражки за різними жанрами. Там були комедії, драми, мелодрами, була анімація, було дуже глибоке філософське, поетичне кіно. Ну і, друзі, всі учасники, всі, хто були вчора присутніми в кінотеатрі, могли проголосувати за стрічки, які сподобалися. І вже сьогодні, ближче до кінця, до закриття кінофестивалю в Білій Церкві, фестивалю, який називається «Вільне кіно», нагадаю, ми вже будемо знати, які ж стрічки заберуть свої нагороди саме з Білої Церкви, які фільми обрали глядачі Білої Церкви. Друзі, ви сьогодні теж маєте змогу долучитися до продовження цього дводенного кінофестивалю. Вже о 18-й годині в кінотеатрі імені Довженка у Зеленій залі ми будемо всіх вас чекати для зустрічі із українським режисером Тарасом Ткаченком. Це режисер таких стрічок, як «Чорний ворон», як «Гніздо до горлиці», і він особисто буде презентувати свою нову документальну роботу. Тож, друзі, ви можете бути учасниками ось такої дуже важливої прем'єри. І розповім вам, що ця документальна робота присвячена прес-офіцерам різних частин нашого українського з вами головного війська. Ну і в тому числі йдеться там і про прес-офіцера нашої славетної 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Тож, друзі, підтримайте, будь ласка. І пам'ятайте, що взагалі весь цей фестиваль повністю на 100% присвячений допомозі саме 72-й бригаді Чорних Запорожців. І всі кошти з ваших донатів, ну, зрозуміло, що вхід за донат від 100 гривень, так, саме на цей захід. І от всі ваші донати, вони автоматично одразу йдуть на банку допомоги 72-й бригаді імені Чорних Запорожців. Тобто, ви підтримуєте і сучасний кінематограф, в тому числі український. Ну, і, звичайно, наше військо, наших незламних, неймовірних Чорних Запорожців. Тож, друзі, приєднуйтеся, станьте частиною такого абсолютно спонтанного ком'юніті кіно, яке вчора, зокрема, виникло. Переказую вітання принагідно всім, хто був у залі кінотеатру. Навіть після 4 годин безперервного практично кіноперегляду було важко розійтися, дійсно атмосфера тримала. Ну і дуже класно, що сьогодні ми знову всі зустрінемося, зможемо подивитися, обговорити ці стрічки і, що найбільш цінно, поговорити з творцем, сучасного українського кіно. Тож, друзі, всіх чекаю, беріть друзів, беріть однодумців, людей, які прагнуть саме ось таких дискусій, саме ось таких обговорень. Вам буде що подивитися і що розповісти. Тож, зустрічаємося на «Вільному кіно» сьогодні о 18-й у кінотеатрі імені Довженка. Ну і просто зараз давайте слухати класну музику. Артем Пивоваров, «Аве Марія».

0: Urbanit Fun.
1: Прощену неділю подзвонив в банк. Кредит так і не пробачили, безбожники.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе!

Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Мої любі модні подружки, давайте сьогодні увірвемося у світ від кутюр. Ці два слова хвилюють серця кожної фешеністи світу. А що за ними стоїть? Давайте розбиратися. З французької «haute couture» означає «високе пошиття». Це швацьке мистецтво найвищої якості. Одяг від кутюр – це єдина в своєму роді унікальна модель, яку виготовляють на замовлення клієнта у знаменитих будинках моди. Поняття від кутюр виникло всередині 19 століття. Тоді почали з'являтися перші модельєри та відкриватися перші салони мод. Власне, мода від кутюр своєю появою зобов'язана Чарльзу Фредеріку Ворту. 1858 року цей англійський модельєр відкрив у Парижі свій будинок моделей і першим розподілив колекції по сезонах. Ну а вже після нього і до наших днів кількість модних будинків не злічити.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96!
7: Радіо Blitz.

Ну і ще, друзі, будемо фіналити з вами нашу ранкову білочку, наш ранковий ефір на сьогодні, на 23 липня. Ну і офіційно будемо давати старт вже обідній паузі, вже можна трішечки розслаблятися, знаєте, в літньому ритмі такому рухатися, працювати. Ну а я, друзі, хочу ще запросити вас на останок на цікавий захід, який відбудеться в Білій Церкві у просторі 1221. А почну з дуже нагального питання. Скільки разів у тебе, дорогенький мій, виникала думка, хочу розпоряджатися грошима розумно, але не знаю, з чого почати? Я думаю, така думка у всіх просто кожен день кілька разів. А життєвий капітал пропонують нам дівчата з простору 1221. Це така інтерактивна настільна гра для молоді. Молоді, яка хоче не тільки мріяти про фінансову незалежність, а й вчитися будувати цю незалежність на практиці. Тож, дивіться, що всередині? Справжня симуляція реальних економічних викликів, де ти зможеш планувати бюджет, інвестувати, приймати сміливі рішення і шукати власні стратегії успіху. Слухайте, ну це ж класно, правда? Ну просто взагалі вогонь. Тож, 24 липня о 18 годині на проспекті Незалежності 52/4, друзі мої, будемо всі зустрічатися, грати в гру. Ну, не всі, звичайно, а ті, кому від 12 до 21 року. Але це теж дуже велика частина нашої аудиторії, тож, друзі, а якщо у вас є діти, племінники, похресники, колеги, сусіди, всі, хто завгодно, і ви хочете допомогти їм стати ще кращими, підкажіть їм, що 24 липня можна піти до простору Біла Церква 1221 і там набратися от такої фінансової мудрості. Якщо давно було відчуття, що час брати фінанси під контроль, можливо, вам не здалося. Отже, друзі, всі рухаємося, всі приходимо, зустрічаємося і, звичайно, прокачуємося. Ну, якщо вам вже більше, ніж 21 рік, друзі, то теж можна собі знайти відповідних людей, з якими ви можете пограти у життєвий капітал, теж дуже корисно. Ми ж йдемо далі з вами, вже такі насичені корисними, корисною інформацією про те, як би провести свій вільний час, чому б такому навчитися. Послухаємо зараз Алексєєва, який співає нам, дівчина, і, звичайно, надихнемося на щось хороше, класне в нашому житті. Всіх обіймаю, лишайтеся на Blitz FM, о 14-й до вас приєднається наша Оленька, яка покличе вас мандрувати, яка розкаже вам багато корисного про здоров'я і про всілякі інші сторони нашого людського життя. Тож зустрічайте, я з вами прощаюся до завтра. Цьомки-бомки! Дівчина.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

Всім смачного! Фудкорт поради від топів кулінарії на Blitz FM. Сьогодні про овочі. Нікуди не йдіть, буде апетитно!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Умань 96.
6: Радіо Бліц.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий.

І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам і нехай вони теж вмикають фудкорт на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птерійому, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
9: Умань 90.6.
10: Радіо Бліц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський зазначив, що важливо, щоб усі складові армії надалі функціонували абсолютно злагоджено. Вони обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані. Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей підрозділів розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Зазначив Зеленський. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов розповів про тестування нових засобів РЕБ проти реактивних шахедів. За його словами, під час наради Володимир Зеленський визначив протидію реактивним дронам одним із найважливіших завдань. Реактивні шахеди – це виклик для нашої ППО, але реактивні шахеди є найбільш небезпечними в режимі онлайн-керування через мешмережу. За словами Безкреснова, виробники РЕБ рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування цих безпілотників через радіомодеми меш. А в Україні розглядається можливість запровадження податку на відбудову, який би замінив 5-відсотковий військовий збір після війни. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зазначається, що після продовження дії 5-відсоткової ставки військового збору на 3 роки після завершення воєнного стану, уряд має намір не допустити скорочення бюджетних надходжень. Колишній міністр оборони Михайло Федоров може дістати собі нову посаду у владі після серії кадрових рішень. Про це заявив Володимир Зеленський. Він провів зустріч із Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу. Зеленський не уточнив, про яку саме посаду йдеться, а також не повідомив, чи погодився Федоров на цю пропозицію. У Смілі відбулися збори Черкаського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад за участю голів громад та представників місцевого самоврядування. Під час зустрічі обговорили законодавчі зміни, фінансові питання та розвиток громад. Також міського голову Сміли Сергія Ананка обрали членом правління Всеукраїнської асоціації громад від Черкаської області.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, рівно 14.05 на наших годинниках. Ну і, друзі, ми офіційно з прекрасним настроєм відкриваємо наше суперкомфортне, легке і таке суто четвергове Good Evening Show. З вами ваша Оля, і я неймовірно рада знову чутися з кожним із вас на нашій хвилі. На календарі, до речі, друзі, четвер, 23 липня, і цей тиждень, от погодьтеся, летить просто зі швидкістю світла. Ми не встигли озирнутися, а наша улюблена міні-п'ятниця знову тут. До речі, погода за вікном сьогодні теж просто казкова, на вулиці абсолютно не спекотно, маємо такий свіжий вітерець, який приємно освіжає і нас, і наші салони авто, друзі, дійсно дихається легко, ну а сонце, яке з'являється де-не-де, так і шепоче потихеньку переналаштовувати мізки на майбутній вікенд. Ну а ми, друзі, традиційно нікуди не поспішаємо, робимо звук у приймача голоснішим і починаємо ловити цей кайфовий такий липневий вайб. Я підготувала для вас просто бомбічний ефірний маршрут, друзі, вже о 14.30 будемо тікати від такої міської метушні прямо туди, де, друзі, так знаєте, пахне лікувальною водою і дикою природою. Друзі, сьогодні вирушимо до дивовижного, містичного і кришталево чистого Білого озера, яке знаходиться на Рівненщині. Розкажу про його унікальні такі фішки, воду, яка, до речі, омолоджує шкіру, ну і про те, чому ж туди мріє потрапити кожен українець. Ну а прямо зараз, друзі, на такій подорожувальній ноті я вмикаю вам класний трек, який називається «Місця» від співака Чів.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
6: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
7: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
8: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
9: Гребля Клаб знову відкритий.
10: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
9: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
10: Спа-зона, сауна, хамам.
9: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
10: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
9: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
10: Ми чекаємо саме на вас.
9: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 90.6.
12: Радіо Blitz.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ну що ж, друзі, 14.30 на нашій домашній хвилі. Друзі, за вікном тримається ця розкішна, неспекотна погода, ну а ми продовжуємо наш такий легесенький четверговий рух. Ну і, друзі, тримаємо курс на Рівненщину, де серед таких густих лісів Полісся заховалося легендарне Біле озеро. Ну і, друзі, звичайно, коли ви під'їжджаєте до цього узбережжя і перед вами відкривається величезне водне плесо площею понад 450 гектарів, то серце, звісно, затихає і в голові лунає єдине: яка ж прекрасна, багата і дивовижна наша Україна. Ну і назву свою, друзі, отримало озеро через чисте піщане дно і кришталево-прозору воду. А з висоти пташиного польоту там взагалі воно здається абсолютно біле. Тому назва відповідає реальності. Але, друзі, головна фішка, від якої у вас точно перехопить подих, це його унікальна цілюща гліцеринова вода. Друзі, про неї ходять легенди, і перше це те, що шовкова шкіра і перші леді Варшави були саме тут. Вода Білого озера має унікальний склад, тому що дійсно містить срібло, сірководень і шалену концентрацію природного гліцерину. Ну і коли ви заходите у воду, вона так обволікає тіло, як, знаєте, цей дорогий такий чистий шовк. Ну, історія каже, що ще на початку 20-го століття очільник Польщі Юзеф Пілуцький спеціально вивозив цю воду залізничними цистернами прямо, друзі, до Варшави, щоб його дружина приймала такі омолоджувальні ванни. Ну і, друзі, партизани і воїни УПА, які тримали оборону в тутешніх краях, у своїх спогадах теж писали, що вода саме цього Білого озера має такі дивовижні, знаєте, такі загоювальні властивості, тому нею моментально виходжували навіть поранених коней. Ну і, друзі, звичайно, це те, що ще й це заповідна зона, така екозона, тому що прямо біля води під столітніми соснами можна знайти таку корочку, болотяну, справжню, рідкісну, друзі, поліську орхідею. Ну а рибалки ловлять тут не лише звичних там щук і карасів, а, друзі, унікального європейського річкового вугра, який зовні нагадує ту саму містичну змію. Тому, друзі, це ідеальна локація для такого наметового релаксу, друзі, цієї суботи і неділі просто поставити, знаєте, такий табір серед соснового бору, плавати в м'якій оцій гліцериновій воді, яка не потребує жодних кремів після купання, до речі, ну і, звичайно, слухати шепіт хвиль, друзі, це просто такий, знаєте, чистий літній дзен. Тому плануйте свої такі омолоджувальні вікенди, змивайте робочу втому, а прямо зараз я дарую вам мега-свіжий літній трек для ідеального настрою в дорозі. Ну а рівно о 15-й, друзі, вриваємося у великий марафон новин наших громад, тому не перемикайтеся, попереду найголовніше.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія виданого від Саві Калмазу України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 720-0014-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96!
5: Радіо Бліц.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Бліц ФМ.
1: Мозок самотніх людей працює особливим чином. Виявилося, що менше людина спілкується, тим активніше працює в нього так звана дефолт-система мозку. Ця система відповідає за складні розумові процеси на кшталт спогадів, планування майбутнього чи уявлення гіпотетичних сценаріїв.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

15.02 на нашій домашній хвилі. І, друзі, це час для нашого великого інформаційного екватора четверга. Друзі, у Білій Церкві хочу нагадати усім водіям та пасажирам громадського транспорту нашого міста важливу інформацію, яку варто тримати в голові. Не забувайте, що на наших дорогах зараз діють серйозні обмеження, і через капітальний ремонт дорожнього покриття повністю перекрито рух на вулиці Привокзальній у районі перехрестя з Ярослава Мудрого. Друзі, автобуси номер 13, номер 14 та номер 16 курсують в об'їзд через Скоропадського. Також до 26 липня, друзі, закритий переїзд на вулиці Івана Кожедуба з об'їздом через Любомира Гузара. Ну, а вже зараз нагадаю, друзі, що на день закривають ще переїзд у Томилівці із переносом кінцевої зупинки автобуса номер 28. Ну і, друзі, ловіть приголомшливу ще й надзвичайно добру новину з Черкащини. У Смілянському міському інклюзивно-ресурсному центрі облаштували суперсучасний безбар'єрний простір для діток з особливими освітніми потребами. Цього року центр офіційно став опорним закладом усієї Черкаської області з упровадженням найновіших, друзі, асистивних технологій. Фахівці використовуватимуть таку унікальну систему керування поглядом, яка допомагатиме діткам навчатися, вільно спілкуватися, ну і максимально розвивати свої можливості. Тому сміло пишаємося вашим великим серцем та інноваціями. Це просто мега круто. Ну і Фастів, там громадська організація Фастів Тім офіційно оголосила про початок масштабних громадських консультацій щодо документа «План відновлення Фастівської міської територіальної громади». Друзі, на базі новоствореного центру планування відновлення громади незалежні експерти, активісти і влада формують стратегічні рішення для майбутньої відбудови. Тому ознайомитися з планом і подати свої власні пропозиції через електронну форму може кожен зацікавлений мешканець або представник бізнесу. Можна це зробити, друзі, до 16 серпня, до речі, включно, обов'язково долучайтеся, тому що кожна ваша ідея отримає такий офіційний статус розгляду. Ось такі новини маємо на цю 15-ту годинку. Ми тримаємо стрій, друзі, занотовуємо дорожні об'їзди у Білій Церкві, радіємо за технології для малечі у Смілі, ну і плануємо майбутнє Фастова. А просто зараз для вас Оля Полякова із піснею «Вкрала» на Blitz FM. Біжали.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: Ну що ж, ми хороші усіх жителів і гостей нашої дружньої Уманської громади. Щиро запрошуємо долучитися до масштабного велопробігу пам'яті героя України Олександра Цебрія. Друзі, це не просто буде спортивна подія, а така наша велика спільна можливість вшанувати колишнього мера Умані. Відважного воїна, який віддав життя за нашу волю і разом продемонструвати всьому світу нашу єдність та гідність. Друзі, записуйте та звіряйте точний розклад у своїх календарях, щоб нічого не прогавити. Вже цієї суботи, 25 липня, ранковий виїзд буде здійснюватися без запізнень рівно о 8:30. Урочиста, друзі, велика колона разом рушить від площі Перемоги до Алеї Героїв. Тому діставайте велосипеди, беріть друзів, родину, дітлахів, ну і, звичайно, приходьте обов'язково, тому що їдемо разом заради великої вдячності, пам'яті та залізної незламності нашої України. Тому, друзі, це найкращий план на ці вихідні, давайте будемо долучатися до суботнього велопробігу, будемо так тримати стрій, ну а прямо зараз давайте будемо ловити такий запальний літній трек, під який дорога містом пролетить у суцільному позитиві.
1: Почуй українського артиста, про що мріє.

0: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70. Центр очищення води – це номер один.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Добрий ранок, Україна!
5: 27 липня о 19.00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої Церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

15.45, друзі, на наших годинниках, і маю для вас термінове дорожнє повідомлення для всіх, хто прямо зараз за кермом планує приміські поїздки, ну або буде чекати на громадський транспорт. Друзі, якщо ваш маршрут найближчими днями пролягає через район, то налаштуйте приймачі на максимальну гучність. Тому я нагадую, що вже завтра, друзі, протягом усього дня через невідкладні ремонтні роботи тимчасово повністю закрито буде рух для автомобільного транспорту через залізничний переїзд у селі Томилівка, що на перегоні Роток-Сухоліси. Колійники там будуть розбирати полотно, тому проїзду взагалі не буде. Через це буде перекриття і терміново змінили схему руху пасажирського транспорту. Пасажири, зверніть свою увагу, що кінцева зупинка автобусного маршруту номер 28 сьогодні тимчасово розташована прямо біля залізничного переїзду. Тому врахуйте це, друзі, плануйте свій час пішки, ну і з розумінням давайте будемо ставитися до ремонтів нашої інфраструктури. Коригуйте свої навігатори, друзі, оминайте Томилівку, ну а ми повертаємося до нашого улюбленого літнього плейлиста. І вже рівно, до речі, о 16.00, друзі, у новинах кіно будемо розбирати українського актора та його просто найкрутіші прем'єри, які ми можемо подивитися прямо сьогодні ввечері.

0: на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Володимир Зеленський поставив перед новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим низку завдань. Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти, зазначив Драпатий. Головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що перед ним стоять чіткі завдання: продовжити та посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому та нарощувати спроможності Збройних сил України. Уряд і Верховна Рада відновлюють роботу Ради коаліції, щоб зробити співпрацю між гілками влади більш узгодженою та ефективною. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком. А за словами глави уряду, Кабмін планує регулярно проводити зустрічі з керівниками фракцій, депутатських груп, а також налагодити тіснішу взаємодію між парламентськими комітетами та міністерствами. Корецький додав, що влада також проведе аналіз міжнародних зобов'язань України, аби краще узгодити їх виконання з парламентом. Окремо сторони обговорили підготовку програми діяльності уряду та визначили ключові напрями законодавчої роботи. Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на природний газ та електроенергію для населення з наступного року. Така рекомендація міститься в оновленому меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ. У документі наголошується, що будь-які зміни тарифної політики мають відбуватися лише після створення дієвої системи адресної допомоги для соціально вразливих домогосподарств. Саме вона має захистити людей, які можуть найбільше постраждати від зростання вартості комунальних послуг. У МВФ вважають, що поступове приведення тарифів до ринкового рівня допоможе забезпечити фінансування відновлення енергетичної інфраструктури, скоротити борги підприємств енергетичної галузі та зменшити приховані бюджетні дотації. У Смілі відбулися збори Черкаського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад за участю голів громад та представників місцевого самоврядування. Під час зустрічі обговорили законодавчі зміни, фінансові питання та розвиток громад. Також міського голову Сміли Сергія Ананка обрали членом правління Всеукраїнської асоціації громад від Черкаської області.
2: Бліц News.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, мої хороші, 16.05 на нашій домашній хвилі. Ну і комфортна міні-п'ятниця вже, так знаєте, впевнено наближається до вечора. На вулиці абсолютно не спекотно, ну а в нашому кіноблоці прямо зараз мега-резонансні та дуже відверті залаштунки українського кінематографа. Ну а, друзі, погодьтеся, коли ми чуємо фразу цю, такий найзатребуванішої актор країни, в голові відразу малюються голівудські пагорби і валізи з доларами. Але в наших реаліях все набагато прозаїчніше і чесніше, тому що суперзірка нашого екрану Андрій Ісаєнко, який, до речі, вчора святкував своє день народження, дав відверте інтерв'ю Славі Дьоміну, де розкрив точні цифри своїх гонорарів. Виявляється, навіть топовим акторам доводиться працювати на кількох роботах одночасно. Крім зйомок, Андрій викладає в університеті, де його зарплата становить трішечки більше 15 тисяч гривень, а також отримує фіксовану ставку в театрі. Ну а тепер тримайте справжні кінорейди і суми за один знімальний день. Основний дохід актора – це, звісно, кіно. Андрій от чесно зізнався, що мінімальний гонорар за один день роботи на знімальному майданчику в Україні стартує від 10 тисяч гривень. А от на таких великих, масштабних та касових проєктах ця сума може сягати $500 за день. Щоправда, стабільність у цій професії умовна, друзі, зйомки то є, то їх немає. До речі, попри шалену популярність, актор живе досить скромно, він мріє про більшу квартиру для родини, бо нинішня затісна, ну і навіть замислюється над власним бізнесом. Ну а, друзі, я нагадаю, що Андрій Ісаєнко став справжньою легендою та улюбленцем мільйонів після ролі військового з позивним «Субота» у культовому фільмі Ахтема Сейтаблаєва «Кіборги». Також у його залізобетонному списку шедеврів епічний історичний блокбастер «Захар Беркут», про який, до речі, ми згадували. До речі, ще є пригодницька комедія «Козаки» і абсолютно така брехлива історія. Та мегапопулярний медичний серіал, звичайно, друзі, «Жіночий лікар. Нове життя», де він зіграв головну роль. Ось така вона, друзі, реальність нашого кіно. Підтримуйте українське, давайте переглядати фільми українською. Ну і якщо ви сьогодні хочете, то подивіться з Андрієм Ісаєнком один із його фільмів. Ну а ми слухаємо по повній класні хіти, друзі, насолоджуємося прохолодою, а вже о 16.30 не пропустіть, тому що стартує наша рубрика «Код активу», там на вас сьогодні чекає хрусткий, соковитий і мегавітамінний молодий болгарський перець.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
2: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
2: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
8: Радіо Бліц.

Kids FM. 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
1: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

мої хороші, настав час, коли ми відкриваємо нашу найкориснішу і найсмачнішу рубрику «Код активу». Саме зараз розбираємо, друзі, на молекули головний хрусткий хід другої половини липня, яскравий, соковитий і мегасезонний молодий болгарський перець, який зараз, друзі, просто масово дозріває на наших грядках. Ну і почнемо з нашого традиційного і неймовірного мовного колориту, тому що в різних куточках України і цей овоч називають абсолютно по-особливому. Якщо для нас в центрі це звичайний болгарський або солодкий перець, то, друзі, на Західній Україні, зокрема на Галичині та Буковині, ви найчастіше почуєте колоритне слово «паприка». До речі, саме це слово прийшло з угорської мови. На Закарпатті ж великі солодкі плоди здавна лагідно величають «бобівка» або «попріка». А якщо ви завітаєте, друзі, на Поділля чи Одещину, там місцеві господарі часто називають видовжені такі конусоподібні сорти перчина або гогошари. Друзі, тому така багата і різнобарвна наша мова. Ну і тепер давайте от на такій ноті перейдемо до чистої науки, тому що солодкий перець – це справжній чемпіон серед овочів. Наприклад, це головний руйнівник міфів та про вітамін С, друзі. Якщо ви вважаєте, що лимон чи апельсин є лідером за вмістом оцієї аскорбіваної кислоти, то це помилочка, друзі, тому що відома американська дослідниця і докторка нутриціології Джої Бауер довела навіть, що звичайний стиглий жовтий або червоний болгарський перчик містить у 3-4 рази більше вітаміну С, ніж цитрусовий. Друзі, всього половинка сирого перцю на день повністю закриє вашу добову потребу організму, моментально зміцнить імунітет, ну і зробить судини ваші залізобетонно міцними. Ну і, друзі, це ще не все, тому що от саме перець – це еліксир для збереження зору за монітором. Про цю фішку на повний голос заявляє авторитетний європейський вчений доктор Ендрю Джонс. Друзі, його тривалі дослідження підтвердили, що саме болгарський перець мегабагатий на унікальні антиоксиданти лютеїн. Вони діють, друзі, як природні окуляри, захищають сітківку від руйнування синього випромінювання

0: Нервовий стрес важкого четверга. Ну і, звичайно, друзі, обираємо той самий ідеальний, солодкий і соковитий перець без нітратів. Ну, по-перше, перевірте стать перцю. От подивіться на денце перцю. Якщо там 3 горбочки, то це перець чоловічого роду, він твердіший, має менше насіння і ідеально підходить для запікання чи консервації. Якщо ж горбків 4, друзі, це перець жіночого роду, він набагато солодший, м'якший, соковитіший, і його треба їсти винятково сирим у літніх салатах. Звичайно, дивимося ще й на шкірку, друзі, тому що хвостик перцю, він обов'язково має бути зеленим, пружним і соковитим, а шкірка повинна бути глянцевою. Ну і, друзі, візьміть перець в руку, хороший свіжий плід має бути несподівано важким для свого розміру. Це доказ того, що його стінки товсті, м'ясисті і повністю налиті, друзі, солодким соком. Тому, друзі, обирайте правильні літні овочі, їжте солодкі бобівки, ну, для здоров'я, бережіть свій зір і нерви, ну а наш ефір, друзі, час так впевнено котить далі, і от уже о 17-й, друзі, розберемо, які там приводи для щастя і святкування підготувало нам наше 23 липня.
1: Потужна хвиля.

0: реклама на Blitz FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма

0: ж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як допомогти підлітку прийняти фізичні зміни тіла?
2: Я би спершу казала про те, що з підлітком варто розмовляти про можливі зміни. А якщо дитина вже входить до раннього підліткового віку, йому можна давати читати книжки про фізіологію, про анатомію, про статевий розвиток. І говорити це важливо без сорому, просто як факт. Так, як ви б казали про те, що росте трава, змінюється кольор листя і так далі. Це просто фізіологічні зміни. І якщо вибудувати якесь екологічне ставлення до цього, в якому немає сорому, страху, відторгнення, відрази, буде набагато краще. Підліток ставиться до себе так, як до нього ставилися батьки.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 09 98 110 07 70. Центр очищення води – це номер один.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

17.03, друзі, на Бліц ФМ, і ми говоримо прямо зараз про найцікавіші, найсерйозніші і мега незвичні міжнародні такі приводи для релаксу, друзі, під які можна ідеально розписати плани на сьогоднішній вечір. Наприклад, сьогодні маємо Всесвітній день китів та дельфінів. Головна та надзвичайно важлива екологічна подія сьогоднішнього дня, як виявляється. Це свято, друзі, заснували ще у далекому 1986 році, коли Міжнародна китобійна комісія ввела повну заборону на промисел цих дивовижних морських ссавців. Тому ідеальний план на сьогодні, друзі, виявити екологічну свідомість, ну і подивитися ввечері розкішний документальний фільм, власне, про таємниці світового океану. Сьогодні ще маємо день ванільного морозива у Сполучених Штатах, до речі. Тому, ласунчики, тримайте цей апетитний привіт за океаном. Хоча в нас сьогодні і не спекотно, але от відмовити собі, знаєте, в задоволенні з'їсти порцію такого ніжного, вершкового, смачного, друзі, морозива просто неможливо. Тому, коли вимкнете робочі ноутбуки, заскочте до найближчого маркету, друзі, купіть великий ванільний пломбір, ну і налаштовуйте собі таке солодке свято. Ну і маємо ще, друзі, сьогодні Міжнародний день блаженства. Це така, знаєте, неофіційна дата, яка закликає весь світ хоча б на один вечір забути про проблеми, зупинити шалений біг, розслабити тіло і мізки, ну і знайти свій внутрішній спокій і тотальне задоволення в моменті тут і зараз. Тому, друзі, ось таке маємо екологічне, солодке, космічне і мега розслабляюче комбо. Тому давайте будемо вітати один одного, купувати морозиво, ловити оце повне блаженство, ну і вмикати режим легкого вечірнього релаксу. Ну а прямо зараз такий буде класний романтичний хіт від Макса Бородіна «Я не бажаю іншої долі».

0: Рекламна на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96
4: Радіо.

0: Бліцфан.
1: Проще на неділю подзвонив в банк. Кредит так і не пробачили, безбожники.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: тебе.
1: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Бриц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ну що ж, мої хороші, на такій позитивній ноті від Артема Пивоварова ми фінішуємо в Good Evening Show. І знаєте, замість оцих стандартних побажань гарного вечора, я хочу запропонувати вам сьогодні такий один малесенький експеримент. Коли ви прямо зараз закриєте кабінети, вимкнете ноутбуки чи залишите робочі пости, влаштуйте собі просто вечір повного абсолютного офлайну. От спробуйте хоча б на кілька годин сховати телефони в сумки, не гортати стрічки новин і робочі чати. Проведіть цей час отак очі в очі з тими, хто поруч. От прогуляйтеся тихими міськими вулицями, не знаю, липневу прохолоду відчуйте на собі безпеки, там, друзі, і навчіться вчасно ставити власні внутрішні батарейки на перезарядку. До речі, до уваги мешканців вулиці Шолома Алейхема, що в Білій Церкві, завтра з 9:00 до 17:00 буде тимчасово відсутнє водопостачання через аварійну заміну засувок. Друзі, це стосується адреси Шолома Алейхема номер 76 80 82 84 86 94 96 та 98. Тому, будь ласка, ще й зробіть необхідний запас води на цей період. Ну і, звичайно, друзі, пам'ятаємо, що наші воїни виборюють для нас кожну хвилину цього спокою, тому не будьте просто пасивними спостерігачами війни, перетворюйте свій вечірній відпочинок надію.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: І давайте, власне, друзі, разом допомагати нашим воїнам Збройних сил України закривати всі збори, там, волонтерські збори, актуальні збори, закиньте туди донат, і нехай це буде там 10, 20 чи 50 гривень, кожна ваша монета дійсно працює на паливо, медицину чи дрони, які от рятують життя на передньому краї. Тому що сильна армія дійсно тримається винятково на монолітному тилу. Ну і перед тим, друзі, як вийти з машини, обов'язково перевіряйте безпеку. Власне, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і поставте свої павербанки на зарядку, щоб ваші гаджети завжди залишалися автономними. Ну а з вами була ваша Оля. Проведіть цей час із близькими, друзі. Бережіть себе, а ми почуємось вже зовсім скоро на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної історії з елементами сімейної драми «Клондайк», знятий режисеркою Мариною Р. Горбач. Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі «Санденс» – головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу історії рейтингом 6,8. Якщо шукаєте кіно, що змушує замислитися, «Клондайк» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Авіація Сил оборони вразила 6 районів зосередження живої сили росіян та 2 інші важливі об'єкти російських загарбників. Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на наступний рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зазначається, що міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа. За словами Корецького, подати проєкт держбюджету до Верховної Ради планується установлений законом строк – до 15 вересня. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із віце-прем'єр-міністром, главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм наступні кроки зі вступу до Євросоюзу та безпекову ситуацію в Чорному морі. Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та наголосили на важливості беззастережного відкриття всіх переговорних кластерів. Сторони домовилися продовжувати співпрацю з партнерами з метою зміцнення стійкості альтернативних логістичних шляхів та маршрутів експорту зерна. Посли, постійні представники країн-членів Європейського Союзу згодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Технічна робота буде завершена і письмова процедура прийняття буде розпочата днями. Переговори щодо цього пакету були складними, але були погоджені всі питання, які залишалися відкритими, дозволивши зберегти єдність Євросоюзу, так само, як це було при ухваленні попередніх пакетів санкцій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Бліц Ньюс.

0: Тимуром в Блиц ФМ.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 90.6.
7: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Ох і погодка. Як кажуть, таку погоду навіть облавтодор асфальт не буде класти.

0: Погода.
1: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: краще чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА.

0: А без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Мої любі модні подружки, давайте сьогодні увірвемося у світ від кутюр. Ці два слова хвилюють серця кожної фешеністи світу. А що за ними стоїть? Давайте розбиратися. З французької «haute couture» означає «високе пошиття». Це швацьке мистецтво найвищої якості. Одяг від кутюр – це єдина в своєму роді унікальна модель, яку виготовляють на замовлення клієнта у знаменитих будинках моди. Поняття від кутюр виникло всередині 19 століття. Тоді почали з'являтися перші модельєри та відкриватися перші салони мод. Власне, мода від кутюр своєю появою зобов'язана Чарльзу Фредеріку Ворту. 1858 року цей англійський модельєр відкрив у Парижі свій будинок моделей і першим розподілив колекції по сезонах. Ну а вже після нього і до наших днів кількість модних будинків не злічити.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: Умань 96.
10: Радіо Blitz

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.
3: Шо-шо. Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу. На Бліц FM.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Сумувала за вами, мої милі любителі мовних цікавинок. Вже не терпиться розповісти вам про надзвичайні крилаті вислови та пояснити їх значення. Почнемо з фрази «грати на нервах». У давнину, після того, як лікарі відкрили в організмі існування нервової тканини, по схожості зі струнами музичних інструментів назвали нервову тканину на латині словом «струни» – «нервус». Того часу і пішов вислів, що означає дратівливі дії – «грати на нервах». Не робіть так, не грайте на чужих нервах. Краще присвячуйте один одному класні пісні. Наступна, наприклад, для вас –

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І знову відоме слово з несподіваним підтекстом. Залишки рідини, яка залишалася на дні разом з осадком, раніше називали подонками. По трактирах і шинках частенько шлявся всілякий збрід, який допивав каламутні залишки алкоголю в стаканах за іншими відвідувачами. Дуже скоро термін «подонки» перейшов і на них. Не водіться з подонками, я буду за вас переживати.

0: Blitz Fun. А звідки у вас в багажнику 5 ящиків з доларами?
1: Ну так це розсада.
0: Blitz Fun.
2: Ой, що це коїть?

0: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
1: Погода!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ.
1: Слово «пошлість», скоріше за все, було утворено від дієслова «пішли». Аж до 17 століття це слово вживалося в хорошому, благопристойному значенні. Означало воно традиційне, звичне в повсякденному житті людей, тобто те, що відбувалося за звичаєм і пішло здавна. Однак реформи російського царя Петра І з їх нововведеннями викривили це слово. Воно втратило колишню повагу і стало означати некультурний, відсталий, простакуватий і вульгарний. Перервемося на пісню. Та чекаю вас на цьому ж місці за кілька хвилин.

0: відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: А зараз фраза з аристократичним нальотом. Блакитна кров. Королівська сім'я, а також її дворянство Іспанії пишалися, що вони ведуть свій родовід від вестготів, на відміну від простого народу. І вони ніколи не змішувалися з маврами, які проникли в Іспанію з Африки. На блідій шкірі корінних іспанців чітко виділялися сині вени. Саме тому вони гордо себе називали блакитна кров. Цей вислів з часом став ознакою аристократії і перейшов в різні народи, в тому числі і в наш. І це був останній вислів на сьогодні. Багатої вам мови та приємної музики на Бліц ФМ.

0: дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Шо-шо. Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Умань 96
4: радіо.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський розкритикував темпи реалізації планів стійкості, спрямованих на підготовку України до зими. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Києві. Глава держави заявив, що після ознайомлення зі звітами про виконані роботи побачив недостатній рівень прогресу. Він наголосив, що прискорення підготовки до зимового періоду стане одним із ключових завдань нового міністра інфраструктури. Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в межах 4-річної програми підтримки. Сума виплати становить близько 700 мільйонів доларів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти вже зарахували до державного бюджету. Їх використають для збереження макрофінансової стабільності та фінансування важливих для країни видатків. Водночас Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні з наступного року розпочати поступове підвищення тарифів на газ і електроенергію для побутових споживачів. Відповідні пропозиції містяться в оновленому меморандумі про співпрацю між Києвом та МВФ. Нові санкції Європейського Союзу суттєво посилять тиск на воєнну економіку Росії. Тіньовий флот зіткнеться з доволі серйозними проблемами. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У той час, коли Україна наростила військову динаміку, санкції продовжують послаблювати економічні основи російської воєнної машини, зазначила очільниця Єврокомісії. Фон дер Ляєн звернула увагу на те, що Євросоюз вперше націлився на судна, що допомагають тіньовому флоту Росії. Крім того, Брюссель додасть ще 32 російські банки до списку, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою. Євросоюз також зробив важливий крок у питанні офіційної заборони на в'їзд до блоку російським учасникам бойових дій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Українське!

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української

0: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
9: Добрий ранок, Україна!
10: 27 липня о 19:00. Автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої Церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
8: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
2: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
8: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
2: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
8: Їхні успіхи і невдачі.
2: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
8: Слухайте щодня о 23:00.
5: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Умань 96.
9: Радіо Бліц.

0: на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
2: Сьогодні я розповім вам про місто, яке бачило гетьманів повстання, зради і перемоги. Місто, з якого лунали універсали Хмельницького, проходили війська і вирішували доля всієї держави. Про гетьманську столицю над Россю – Білу Церкву. 29 грудня 1591 року гетьман Кришток Косинський виходить із Білої Церкви на чолі козацького війська. Перед тим він заходить до замкових покоїв, бере скриньку з клейнотами князів Острозьких. І починається нова сторінка козацької боротьби. Наше місто стояло на перехресті шляхів і подій. Від Косинського до Хмельницького кожен гетьман знав цю дорогу. Саме з Білої Церкви Богдан Хмельницький надсилав свої універсали після Корсуня та Берестечка. Дорогу до Білої Церкви знало все козацьке військо. Замкова гора – політичне серце Київщини. Тут укладали угоди, сперечалися, воювали і мирилися. Тут 1651 року було підписано Білоцерківський договір, а згодом сюди приїздив король Ян ІІ Казимир. Тут вирішувалась доля не лише Білої Церкви, а й усієї України. На початку 18 століття Іван Мазепа розпочинає тут будівництво столиці Правобережної Гетьманщини. Пилип Орлик намагається повернути втрачену державність. На Замковій горі зустрічалися посли Речі Посполитої, Російської та Османської імперії, Кримського ханату та запорожців. Біла Церква не просто місто. Це сторінка історії, де Україна не раз піднімалася з попелу. Гетьманська столиця над Россю.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: Бджоли і ведмідь. Дикі бджоли мали гніздо в дуплі дерева. Довідавшись про те, де живуть бджоли, бурий ведмідь, повіривши свою силу, приходить до них і каже: «Ви, дивні й слабкі створіння, дайте мені свій мед, бо інакше дерево виверну, мед з'їм, а вас задушу». «Добре, кажуть бджоли, попробуй, якщо даш нам раду, ми здамось». Ведмедя розгнівала така відвага бджіл. Засунув він голову свою в дупло дерева і висунув язик, щоб злизати мед. І тут бурий ведмідь відчув такий біль, що й про свою силу забув, бо бджоли в язик, вуха, в ніс так сильно накололи його своїми жалами, що він, тікаючи, лише прислухався, як бджоли вслід за ним жужжали. Пам'ятай, що і малі створіння вміють боронитись. Довго ще ведмідь не забуде укус бджоли. В цій казці така наука. І малими, але злагодженими силами можна багато доброго зробити і від ворогів оборонитись.
1: Бай, бай, спи, моє ніжне немовля. Бай, бай, мурко.

в любов. Послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно зустрінеш.

0: Блиц Фан.
1: В сільському барі закінчився лід, тому в коктейлі додавали морожений хек.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: боротися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Авіація Сил оборони вразила 6 районів зосередження живої сили росіян та 2 інші важливі об'єкти російських загарбників. Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на наступний рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зазначається, що міністерства в найкоротші терміни до 31 липня мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа. За словами Корецького, подати проєкт держбюджету до Верховної Ради планується установлений законом строк до 15 вересня. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із віце-прем'єр-міністром, главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм наступні кроки зі вступу до Євросоюзу та безпекову ситуацію в Чорному морі. Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та наголосили на важливості беззастережного відкриття всіх переговорних кластерів. Сторони домовилися продовжувати співпрацю з партнерами з метою зміцнення стійкості альтернативних логістичних шляхів та маршрутів експорту зерна. Посли, постійні представники країн-членів Європейського Союзу згодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Технічна робота буде завершена і письмова процедура прийняття буде розпочата днями. Переговори щодо цього пакету були складними, але були погоджені всі питання, які залишалися відкритими, дозволивши зберегти єдність Євросоюзу, так само, як це було при ухваленні попередніх пакетів санкцій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
1: Погода.

0: Бліцфан.
1: Хороших людей залишилось так мало. Бережіть мене.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, програма про улюблену музику та музикантів. Сьогодні буду ближче знайомити вас з молодим, проте дуже талановитим українським співаком, композитором і автором пісень, а також саунд-продюсером Артемом Пивоваровим. Він просто увірвався в ефіри усіх телеканалів та радіостанцій кілька років тому і одразу завоював прихильність мільйонів слухачів. Його вирізняють цікавий тембр, свіже звучання кожної з пісень, стиль, в якому працює Артем Пивоваров, має модернову назву New Wave Pop. Шлях артиста до визнання є яскравим прикладом того, яких успіхів може досягти самоучка з простої сім'ї, щиро закоханий в музику. Про все докладно трішки згодом, після невеличкої музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус сьогодні присвячений улюбленцю молоді Артему Пивоварову. Зібрала для вас усе, чого ви не знали про співака. Нікуди не перемикайтеся, буде цікаво. Отже, Артем народився 28 червня 1991 року в невеличкому місті Вовчанськ Харківської області. Мама співака – медик, батько пішов з сім'ї, коли Артему було близько року. Тому вихованням майбутнього співака займалися мама і бабуся. Мама хотіла, щоб син теж працював у медичній сфері. Проте Артема з ранніх років привертала тільки музика. У 12 років він вирішив навчитися гри на гітарі і вступив до музичної школи. Провчившись всього 3 місяці, Пивоваров кинув цю справу, оскільки його не влаштували освітня система і підхід викладачів. Музикою займатися не кинув і сам опанував інструмент. Похвальна наполегливість, а ми перервемося ненадовго. Насолоджуйтеся прекрасними хітами від музичної редакції «Бліц FM».

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Бліцфан.
1: З букетами квітів уже сфотографувались. Чекаємо на фото з яйцями.
0: Бліцфан.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та наш герой сьогодні Артем Пивоваров. Цікаво, де артист здобув вищу освіту? Розповім. Пивоваров міг стати медиком, адже навчався у Вовчанському медичному коледжі. Також країна втратила потенційного еколога. Артем захистив диплом бакалавра з екології у Харківській національній академії міського господарства. Проте музика у душі перемогла. Перші серйозні кроки в шоу-бізнесі Артем зробив у 2012 році під ім'ям Артрей. Свої пісні Артем викладав на YouTube і завдяки великій кількості переглядів і позитивних відгуків швидко став популярним в мережі. Трішки музики на Бліц FM вже за мить, а далі ще більше цікавого про Артема Пивоварова.
2: Привіт, це Христина Соловій на радіо Бліц FM. Слухайте мою пісню «Друга ніч».

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Сьогодні моя оповідка про кумира усіх сучасних дівчаток Артема Пивоварова. Точкою відліку серйозної музичної кар'єри сам Пивоваров вважає 1 квітня 2013 року. В цей день вийшов його дебютний студійний альбом «Космос». Влітку того ж року музикант випустив два кліпи на пісні «Спекотне літо» та «Рідна», які музикант зрежисував сам. Разом з виходом альбому Артем почав виступати з колективом музикантів в країнах СНД і на фестивалях. Примітно, що Артем Пивоваров активно працює як саунд-продюсер. До нього звертаються безліч популярних медійних особистостей. Лобода, Джамала, Сансей, Дантес, група Казакі і ще величезний список. Нікуди не перемикайтеся. Все про особисте життя Пивоварова за кілька хвилин після музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про улюблених музикантів. Хочу, щоб ви знали про символи поколінь більше. І, як обіцяла, розповім вам усе про особисте життя Артема Пивоварова просто зараз. Співак не приховує, що зустрічається з дівчиною, а також не приховує того, що вона працює в його команді. Веде переговори, домовляється про концерти. Чим захоплюється Артем? Загально відомо, що його велика пристрасть – відеозйомка і монтаж. Свою майстерність він демонструє при створенні власних кліпів. Ще співак любить спорт і дотримується здорового способу життя. Він прихильник східних єдиноборств, зокрема, китайської школи вушу Вунчунь. Хух, все найцікавіше про Пивоварова розповіла. Тепер ви знаєте про нього більше. Не дякуйте!

0: Себо Партхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський розкритикував темпи реалізації планів стійкості, спрямованих на підготовку України до зими. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Києві. Глава держави заявив, що після ознайомлення зі звітами про виконані роботи побачив недостатній рівень прогресу. Він наголосив, що прискорення підготовки до зимового періоду стане одним із ключових завдань нового міністра інфраструктури. Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми підтримки. Сума виплати становить близько 700 мільйонів доларів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти вже зарахували до державного бюджету. Їх використають для збереження макрофінансової стабільності та фінансування важливих для країни видатків. Водночас Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні з наступного року розпочати поступове підвищення тарифів на газ і електроенергію для побутових споживачів. Відповідні пропозиції містяться в оновленому меморандумі про співпрацю між Києвом та МВФ. Нові санкції Європейського Союзу суттєво посилять тиск на воєнну економіку Росії. Тіньовий флот зіткнеться з доволі серйозними проблемами. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У той час, коли Україна наростила військову динаміку, санкції продовжують послаблювати економічні основи російської воєнної машини, зазначила очільниця Єврокомісії. Фон дер Ляєн звернула увагу на те, що Євросоюз вперше націлився на судна, що допомагають тіньовому флоту Росії. Крім того, Брюссель додасть ще 32 російські банки до списку, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою. Євросоюз також зробив важливий крок у питанні офіційної заборони на в'їзд до блоку російським учасникам бойових дій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Бліц Ньюс.

був дім, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лише

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Правда.
1: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: так тебе, щоб розуміти напівслов.
1: Бліцфан! В 1985 році каталась на велосипеді, впала і розбила коліна. Пишу вам тепер, бо тоді ще не було Фейсбука.

0: Погода.
1: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
4: Checking in, you know it's history in the making.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Авіація Сил оборони вразила 6 районів зосередження живої сили росіян та 2 інші важливі об'єкти російських загарбників. Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на наступний рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зазначається, що міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа. За словами Корецького, подати проєкт держбюджету до Верховної Ради планується установлений законом строк – до 15 вересня. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із віце-прем'єр-міністром, главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм наступні кроки зі вступу до Євросоюзу та безпекову ситуацію в Чорному морі. Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та наголосили на важливості беззастережного відкриття всіх переговорних кластерів. Сторони домовилися продовжувати співпрацю з партнерами з метою зміцнення стійкості альтернативних логістичних шляхів та маршрутів експорту зерна. Посли, постійні представники країн-членів Європейського Союзу узгодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Технічна робота буде завершена і письмова процедура прийняття буде розпочата днями. Переговори щодо цього пакету були складними, але були погоджені всі питання, які залишалися відкритими, дозволивши зберегти єдність Євросоюзу, так само, як це було при ухваленні попередніх пакетів санкцій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
1: Бліц Ньюс.

0: Істо дихає.
1: Разом з Блюц ФМ.
2: Привіт усім, це Дорофєєва, і ви слухаєте прем'єру моєї пісні на самоті на Блюц ФМ.

0: Погода.
1: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!